0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати, сегашни и идни старешини. Добар ден, добро дојдовте на SBS радио за уште едно издание на програмата на македонски јазик. Денеска четврток, 28 мај 2026 со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Денешниот датум се одбележува како светски ден за борба против ракот на крвта, ден посветен на подигнување на свеста за оваа тешка и често непредвидлива болест. Ракот на крвта опфаќа повеќе од 120 различни заболувања, меѓу кои леукемија, лимфом и мултипен миелом. Многу австралици кои живеат со рак на крвта се соочуваат со постојан страф од враќање на болеста, дури и по завршувањето на лекувањето. Оваа скриена психолошка состојба, позната како skenzajati, се однесува на силната вознемиреност и неизвестност пред секој тест, пред секој скен или биопсија, што може да покаже дали ракот повторно се појавил. На оваа тема подосно разговараме со директорот на Оделот за истражување при Австралиската фондација за леукемија, господинот Бил Ставрески. Повестите од земјава и светот ќе слушнете и за најновите политички препукувања во Македонија. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија, Венко Филип, ќе побара распишување референдум за членството на Македонија во Европската Унија, додека од ВМРО-ДПМНЕ велат дека уставните измени не се последниот услов на патот кон Европската Унија. Следуваат вестите, останете со нас. Во денешниот билтен, израелската војска продолжува со ескалација и проширување на својата кампања против милитантите на Хезболах во Либан. Се очекува парламентот денес да ги усвои измените на даночните олеснувања за инвеститорите, вклучувајќи го така наречениот негатив гиринг, како и данокот на капитална добивка. Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филип на пресконференција побара власта да распише референдум за членство на Македонија во Европската Унија и дека за тоа мора да одлучат сите граѓани. И во тенисот Новак Ѓоковиќ се пласираше во третото коло на French Open. Израелската војска продолжува да се движи кон север во ескалација и проширување на својата кампања против милитантите на Хезболах во Либан, поддржани од Иран. Израелската војска прогласи нова област на југот на земјата за борбена зона и ги предупреди жителите да се преселат, бидејќи таму се користи голема сила против милитантите. Израел започна 120 напади низ југот и истокот на Либан оваа недела и покрај прекинот на огнот воведен на 16 април. Жителите на градот Тир го опишаа нивното искуство додека одеа по урнатините на уништените домови.
2: We received an evacuation warning and the people left, all of them children and families. Among them were displaced people from villages who had fled the south, and this strike came on top of their tragedy.
1: Преседателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп го отфрли предлогот на Иран и Оман да управуваат со Ормускиот теснец, додека преговорите за мировен договор продолжуваат со Иран. Преседателот им рече на новинарите дека би можел да склучи добар договор со Иран сега, но не е подготвен да прави отстапки, вклучително и слободно движење низ морскиот премин.
3: Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, and we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
1: Во меѓувреме, иранската државна телевизија објави извештај во кој се вели дека Техеран ќе го врати сообраќајот низ Ормускиот теснец на нивоата од пред војната во рок од еден месец.

0: місяць. Во рамки на договор со САД, кој вклучува и повлекување на американските сили од околината на Иран и крај на американската поморска блокада на иранскиот бродски сообраќај. Иранската државна телевизија соопшти дека добила неофицијален нацрт на така наречениот меморандум за разбирање, иако истиот не е конечен и може би нема да биде ниту договорен. Во земјава се очекува намалувањето на даночните олеснувања за инвеститорите, вклучувајќи ги промените во политиките за така наречениот негатив геринг и данокот на капитална добивка да бидат усвоени во парламентот откако ќе бидат представени денеска. Законот на лабористите има подршка од друга голема партија, Зелените, но е остро осуден од страна на коалицијата. Либералната партија под водство на Ангус Тейлор вети дека ќе ги укине промените доколку победи на следните сојузни избори. Контроверзниот пакет даночни реформи од благаникот Джим Чалмерс е дизајниран да ја намали недостапноста на домувањето и да го стесни меѓугенерацискиот јаз во богатството. Предупредување пред следнава вест содржи име на починато домородно лице. Упатени се повици за независно истражување на смртни за случаи во притвор, откако двајца полицајци од северната територија не беа обвинети за смртта на Куманджаи Уайт. 24-годишниот абориджанец почина во Али Спрингс во мај минатата година, откако полицајци во Цилвил го држеа во супермаркет. Полицијата на северната територија вели дека правниот совет утврдил дека нема разумни изгледи за успешно гонење. Но комесарката за социјална правда на абориджините и жителите на островите од Тесенсо Торес, Кейти Кис, вели дека полицијата не треба да истражува полицајци во други случаи на смрт во притвор. Групите за застапување ја критикуваа владината реформа на австралискиот систем за услуги за вработување, според планот што го откри министерката за труд Аманда Ришфорд. Владата вели дека ова е најголемата реформа на услугите за вработување во последните 30 години, но Центарот против сиромаштија вели дека задржувањето на меѓусебните обврски значи дека нема значајна промена. Повеќе од 1 милион австралици ќе бидат обврзани да добијат стручна помош за наоѓање работа и ќе се соочат со губење на социјалната помош доколку не ги исполнат условите познати како меѓусебни обврски. Кристин О'Конел од Центарот против сиромаштија за ABC News Breakfast изјави дека реформите не треба да бидат насочени кон поединци, туку кон пошироки системски проблеми.
1: Live in an economy where our government has decided that they need about 4% unemployment at all times, not just when things are getting worse. So it's really, really hard to see that you have to be forced into compulsory activities, you don't have a livable Centrelink payment, you're living hundreds of dollars a week below the poverty line.
0: Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче побара владата да распише референдум за членството на Македонија во Европската Унија, оценувајќи дека за ова прашање треба да одлучат граѓаните. Тој изјави дека премиерот Кристијан Мицкоски нема право сам да одлучува за еднината на државата и праша што ќе му соопшти на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта при неговата најавена посета на Скопје, особено околу ставот за уставните измени. Од ВМРО-ДПМН возвратија дека уставните измени не се последниот услов за членство во Европската Унија и дека граѓаните имаат право да знаат какви одстапки би следеле понатаму доколку СДСМ и Филипче повторно добијат можност да одлучуваат за државните позиции. Од владата соопштија дека отворањето на европските фондови од реформската агенда е доказ за европската ориентација на владата. Уганда ја затвори својата граница со соседна Демократска република Конго во обид да го ограничи ширењето на епидемијата од ебола. Затворањето стапува на сила веднаш и ќе трае најмалку 4 недели. Властите на Уганда реагираат на зголемувањето на бројот на сомнителни случаи во Конго, кој се приближува до 1000, со најмалку 220 сомнителни смртни случаи. Постојаниот секретар на Министерството за здравство на Уганда, Дајана Атвајн, вели дека сепак ќе има исклучоци за некои движења низ границата.
2: The only exceptions are for authorized Ebola response teams, the humanitarian operations, the food and cargo transportation, and security. But all this still will be under the strict health screening and monitoring protocols across the border.
0: И други земји воведоа своји гранични ограничувања за да го намалат ризикот од ширење на вирусот. Канада ќе бара од патниците што пристигнуваат од земјите погодени од ебола да се самоизолираат 21 ден. Новите мерки се однесуваат на канадјани.

0: i te postojanite žitelji i drugi patnici koji neodamna gi posjetile Demokratska Republika Kongo, Uganda ili Južen Sudan. Kanadската министерка за имиграција Лена Метлеге Диаб вели дека обработката на имиграцијските барања за луѓето во погодените земји исто така ќе биде паузирана 90 дена додека Светската здравствена организација предупредува дека епидемијата во североисточен Конго може да продолжи со месеци.
1: Temporary and permanent resident visas, electronic travel authorizations and temporary resident permits would not be allowed to travel to Canada. Travel documents will be suspended.
0: Првиот медицински надгледуван центар за инјектирање на јужната хемисфера одбележа 25 години од отворањето во Кингс Крос во Сиднеј. Центарот обезбедува надзор за луѓе кои инјектираа дроги, а исто така нуди и упатувања за третман, грижа и друга подршка. Најновиот годишен извештај за предозирање во Австралија покажува дека смртните случаи од предозирање речи се дуплирале помеѓу 2001 и 2023 година. Директорката доктор Маријана Джонси вели дека ситно потребни повеќе надгледувани центри за инјектирање и покрај тоа што владата веќе обезбедува безбедна опрема за инјектирање.
2: Sometimes people say that, you know, we send the wrong message, that drug use is somehow okay. I think the message we're trying to send is that you are okay, you are worthy and whole and complete, and we don't want you to die. You know, we know that the government is acknowledging injecting drug use by providing the clean injecting equipment. So to turn around and shrink from providing the physical space where it can happen is short-sighted at best.
0: Повеќе од 1,7 милиони муслимани учествуваа во овогодинешното поклонение за хадж во Саудиска Арабија, додека температурите се искачија над 40 степени Целзиусови за време на петдневниот настан. Саудиските власти дистрибуираа вода, чадори за сонце и вентилатори за да им помогнат на аджиите да се справат со екстремната топлина, додека беспилотни летала беа користени за снабдување на медицинските клиники кои лекуваа случаи на топлотен стрес. Овогодинешниот хадж се одржа во услови на тензии на Блискиот Исток, по неодамнешниот конфликт во кој се вклучени Иран, Израел и САД. Заменик председателот на ДАУФ АТФА, доктор Шејк Ибрахим Ел Шафије, вели дека многу семејства се соочуваат и со притисок врз трошоците за живот, што го направило поклонението недостапно за некои австралиски муслимани.
3: In about 14,000, that's an affordable package now that is considered. But if one were to go to the high-end package, it will be very expensive. Let us say to pay 20,000 or 30,000, for instance, or even more.
0: И во спортот, Новак Ѓоковиќ останува во трката за освојување на рекордната 25-та Grand Slam титула на French Open, откако го совлада домашниот тенисер Валентин Ројје. Српскиот тенисер, кој е трет носител на турнирот, се пласираше во третото коло, каде ќе игра против бразилецот Жауа Фонсека. Ѓоковиќ изјави дека мечот бил многу тежок пред да излезе како победник по исцрпувачка размена од 18 удари.
4: Physically spent quite a bit of energy today. On a very hot day, very challenging conditions. Yeah, it was obviously my fault. I didn't finish in straight sets because I had break up twice in the third match point. Just too passive in those points, and he took his chances.
0: Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,71 американски долар и 37,56 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,57 македонски денари, а едно евро за 61,17 македонски денари. Така со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, дожд, максимална температура 19 степени. Силен дожд се прогнозира и за Аделаид, максимална 19 степени. За Мелбурн облачно 15, делумно облачно за Хобарт 17, Камбера сончево, максимална температура 19 степени. Сиднеј послабли врнежи, максимална 21 степен. Бризбен делумно облачно 23, сончево за Дарвин 31 и Алис Спрингс сончево, максимална температура 23 степени. Thank you.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: SBS Audio.
2: Pritisnete play za suodveti sodržini na vašata branova dolžina.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplapt karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
8: Slovesti na nad 60 jazici. Muzika što odgovara na vaše to raspoloženje. I interesni podcasti što čekat da bidat otkrijeni. Prezemete ja SBS Audio. App, ili posetite
9: sbs.com.au/audio.
10: Slušate SBS na Makedonski, sova se Radica Bojkovska-Dimitrovska. Следува извештајот за најновите настани во Македонија, во кои меѓу другото ке слушнеме. Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче побара власта да распише референдум за членство во Европската Унија и дека за тоа мора да одлучат сите граѓани. Портпаролот на ВМРО ДПМН Валентин Манасиевски возврати дека уставните измени не се последниот услов. МВР се уште не ги доставило на обвинителството видеоснимките од назорните камери за шпионската афера во Вила Водно. Поразителни статистики за 4,1% намален бројот на новородени во Македонија. И Хозе Карерас и македонските звезди ќе збогатат прославата на 35 годишнината од независноста на градскиот плоштад во Скопје на 8 септември. Подетално на овие други теми од нашиот редовен известувач од Македонија Милче Јовановски.
11: Лидерот на СДСМ Венко Филипче на пресконференција побара власта да распише референдум за членство во ЕУ и дека за тоа мора да одлучат сите граѓани. На само неколку дена пред најавената посета на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта во Скопје, Филипче го праша Мицкоски што ќе му каже на високиот

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Тој додаде дека последиците од погрешните политики на власта веќе ќе ги плаќаат граѓаните и нивните семејства и затоа токму граѓаните треба да ја донесат конечната одлука. Од ВМРО-ДПМН е велат дека уставните измени не се последниот услов за членство во ЕУ. Од партијата сметаат дека Филип ќе мора да ги осуди изјавите на Румен Радев за македонскиот идентитет, посочи портпарол на владеачката партија Валентин Манасиевски.
2: Премиерот на Бугарија Румен Радев излегува во јавноста и вели дека македонските револуционери, како Гоце Делчев и Јане Сандански, се бугари, македонските дејци како браќата Миладиновци исто така дека се бугари, како и основоположниците на словенската писменост Кирил и Методи, како Климент и Наум Охридски, дека се дел од бугарската историја, осуда од специјалниот бугарски пратеник во Македонија Венко Филипче нема.
1: Обрекајќи им се на граѓаните, Манасиевски рече дека ова што го говорат од партијата е многу важно и дека граѓаните имат право да знаат какви отстапки би следеле понатаму, доколку СДСМ и Филипче повторно добијат можност да одлучуваат за државните позиции. Цитирам, од авион се гледа дека Бугарија има пошироки барања кон Македонија, кои директно навлегуваат во прашањата за македонскиот идентитет, историја и културно наследство, а не само за внесување на неколку илјади бугари во уставот, истакна на прес Манасиевски. Одговор на барањето референдум до Филипче стигна и преку сообщението од владата, во кое се вели. Отворањето на фондовите од реформската агенда за Македонија е јасен показател за европската ориентација на оваа влада. Да не трошиме време и пари на граѓаните, ние сме за ЕУ и тоа е нашата стратешка ориентација, што и го правиме на дело, велат од владата. Потенцира дека укинувањето на оценската мисија од Советот на ЕУ, отворањето на фондовите од реформската агенда за Македонија е јасен показател за европската ориентација на оваа влада. А како изгледа кога СДС се залага за референдум без гаранции за европската иднина, граѓаните можеа да видат низ пластичен пример од последниот референдум, организиран во 2019-тата. Тие и денес продолжуваат да бидат мекоткиво на македонскиот идентитет, се вели во сообщението од владата. Бугарскиот премиер Румен Радев е во Париз, по средбата со францускиот председател Емануел Макрон, за бугарските медиуми рече. Ми требаше една година да ги убедам европските лидери, зошто треба да се случи ставањето на бугарите во уставот. Ова прашање го постави уште во 2021-та, изјави Радев. МВР се уште не ги доставиле видеоснимките од надзорните камери од председателскиот кабинет, клучни во истрагата за шпионската афера во Вила Водно, потврдија од јавното обвинителство за телевизија 24. Повторува дека истрагата е отвориле кон крај на минатата година поради анонимна кривична пријава, подпишана од група вработени во МВР, во која се тврди дека постојат сомнежи за копирање, користење и праќање на податоци од председателскиот кабинет кај странски служби. Освен видеоснимките, МВР да ОЈОГОК треба да ги достави резултатите од анализите на податоците, што биле прибрани од компјутерската опрема во Вила Водно. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во телевизиско гостување пре неколку дена не даде конкретен одговор кога видеоснимките ќе бидат доставени до јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, но рече дека изненаден од начинот на кој се споделуваат информациите со јавноста. Поред него деталите од предистрагата не треба да се споделуваат со јавноста. Председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова во телевизиско гостување рече дека безбедноста е на највисоко ниво и дека нема логичен основ за шпионажа. Македонија и натаму старе. Негативен прираст во првото тримесечие од годинава е забележан во 66 општини, покажува најновите податоци на Државниот завод за статистика. Во првите три месеци од годинава се родени 3380 деца, што представува пат од 4,1% во споредба со истиот период минатата година. Истовремено бројот на починати лица изнесува 5342, односно е намален за 1% во однос на првиот квартал лани. Меѓу починатите се евидентирани и 9 доенчиња. И податоците на Евростат покажуваат намалување на населението во Македонија, што ја става земјата во групата на држави

su vodečki negativni demografski трендови во Европа. Причините се негативен природен прираст и иселување, тренд кој веќе подолг период е присутен во Македонија. Според статистиката на Евростат, бројот на жители во земјата е намален до околу 14.500 лица во период од 3 години. Во 2025 година, бројот на жители во Македонија се спуштил на 1.800.000.

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Vojno povisoka mesečna plata od prosečnata po državata. Најчесто во секторот угостителство, изјави за Сител Зоран Кочовски, собственик на Агенција за посредување при вработување.
5: Има перифериш големување на платите во сите држави, затоа што сите се плашат дека ќе останат без работна сила, а и локалните плати се зголемија. Е сега конкуренцијата на пазарот на трудот доведува до тоа да вие не може да очекувате квалитетна плата ако немате соодветни квалификации. Тука македонската работна сила паја на испитот и ќе каже може би да бидеш келнер не треба квалификации. Треба. Значи, ако сакаш да бидиш келнер кој ќе биде платен како келнер, мораш да имаш квалификации, затоа што треба да испорачаш сервис. Или, да кажеме, во супермаркети, ако само стоиш и само се, дајде да кажем, не си продуктивен, или немаш ефикасност во работењето, сигурно дека работодавецот нема да те плати доволно.
4: Недостигот од кадар кај нас ќе се пополнува со работници од Кенија, Индија, Бангладеш, Непал. Кочовски во моментов е во Кенија, држава со 56 милиони жители, регрутира кадри за работа кај нас. Вели дека има голем интерес затоа што таму месечната заработка им изнесува само 250 долари. На 1 септември на градскиот плоштад во Скопје, по повод одбележувањето на 35 годишни од независноста на Македонија, ќе се одржи голем концерт со настапи на светски познати и домашни музички звезди. Главна звезда на вечерта ќе биде шпанскиот тенор Хозе Карерас, кој ќе настапи заедно со составот Македонија All Star, вклучувајќи ги Каролина Гочева, Владко Стефановски, Калиопи, Наум Петрески, Сузана Спасовска, како и Игор и Ана Дурловски. Овој настан е втор во рамките на одбележувањето на 35 години независност по настапот на Дејвид Гета и Монолит Шоу на 8 септември на градскиот стадион. Владината подпарулка Марија Митева истакна дека подготвувањето на прославата е насочено кон создавање достојна прослава за граѓаните. Настанот ќе биде поддржан од Македонската филхармонија, а аранжманот на песните ќе го реализира Николче Митевски, кој најави симфониски пристап за збогатување на настапите. Директорот на филхармонијата Мустафа Имери изрази чест со оркестарот ќе отпори прославата. Во Скопје беше погребан поранешниот министер, амбасадор и новинар Мартин Тренески, соопшти неговото семејство. Тренески, роден во 1942-тата во Скопје, и зад себе остави богата професионална кариера во новинарството, дипломатијата и државните институции. Новинарската кариера е започнал во Скопје, а подоцна работел во агенцијата Тањук како дописник од Австралија и Јужниот Пацифик, каде активно е сверил македонската диаспора. Бил и автор на повеќе публицистички дела. По самостојувањето на државата, Тренески беше министер за информации во првата влада на Република Македонија, а подоцна и министер во Министерството за иселеништво. Во дипломатската служба беше амбасадор во повеќе скандинавски земји, генерален конзул во Торонто и амбасадор во НАТО. За својата работа добитник е на повеќе признанија, меѓу кои наградата Мито Хаџивасилев Јасмин.
6: Од Македонија извести колегата Милчо Јовановски. Да подсетам дека извештајот, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во текот на денот како одални подкасти на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian, како и на нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Ви поканувам да ги посетите нашите страници, тие ви овозможуваат да ги симнете и преслушате бројните разговори што нашата редакција ги подготвува на разни теми и од интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонски јазик, современа култура, културно наследство, храна, фолклор, спорт, музика и слично. Време за неколку музички минути, останете со нас.

0: Направете я sbs.com.au/macedonian, ваш дом на интернет. Добивайте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SBS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook.
1: Слушате SBS на македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Најлошата епидемија на дифтерија во Австралија во последниве децении се прошири низ северната територија, во Западна Австралија, Квинсленд и Јужна Австралија, со повеќе од 230 случаи на болеста пријавени до 21 мај оваа година. Здравствените организации, контролирани од Заедницата на абориджините и здравствените работници, го поздравуваат пакетот за финансирање од 7 милиони долари од сојузната влада, наменет за подршка на одговорот на епидемијата. Но експертите велат дека повторно

0: Трудното појавување на болеста открива сериозни празнини во системот за јавно здравје. Прилогот на SBS News од Анджелика Уейт на оваа тема го пренесува колешката Маргарита Василева.
1: Австралија ја доживува својата најлоша епидемија на дифтерија во последните децени. Со над 230 пријавени случаи на болеста до 21 мај, низ северната територија, Западна Австралија, Квинсленд и Јужна Австралија. Професорот по заразни болести и глобално здравје на Универзитетот во Сиднеј, Меру Шил, вели дека станува збор за значителен скок на инфекции. Доктор Шил вели историските податоци сугерираат дека помеѓу 1999 и 2010 година имало само еден пријавен случај на дифтерија. Понатаму, мало зголемување помеѓу 2011 и 2019 година со околу 45 случаи на дифтерија, но сега доживуваме епидемија, вели Шил.
2: Historical data suggests that between 1999 and 2010, there was only one reported case of diphtheria. But then we saw a little bit of an increase between 2011 and 2019. There were about 45 cases of diphtheria, but of course now we're experiencing an outbreak.
1: Дифтерија е потенцијално фатална бактериска инфекција, која може да влијае на носот, грлото, дишните патишта или кожата. Постојат два вида на болеста, кожна дифтерија, која ја напаѓа кожата, и респираторна дифтерија, која ги зафаќа белите дробови и грлото, а сегашната епидемија е мешавина од обете. Професорот Шил вели дека респираторната дифтерија е потешка од двете и може да биде фатална. Најчестите симптоми на респираторна дифтерија се треска и болно грло, замор и малаксаност, губење на апетит. Но еден од предизвиците е кога токсините ги напаѓаат клетките, се развива сивкасто бела мембрана во крајниците и грлото, која потоа може да ги блокира дишните патишта, што понатаму води до сериозни симптоми на тешкоти при голтање и дишење, како и оток на вратот, вели Шил.
2: Respiratory diphtheria, the most common symptoms are like fever and sore throat, tiredness and malaise or fatigue, as we say, loss of appetite. But one of the challenges that happens is when this toxin attacks your cells, you develop this greyish white membrane in your throat and tonsils that can then obstruct the airways, which is what then leads to these serious symptoms of difficulty in swallowing and breathing and neck swelling.
1: Та вели дека болеста може да предизвика и опасни по живот компликации, вклучувајќи оштетување на срцето и нервите. Се шири брзо преку респираторни капки од кашлање или кивање или со допирање на заразени лези, но Австралиската медицинска асоцијација AMA вели дека рутинските вакцини се многу ефикасни во обезбедувањето заштита од оваа спречлива болест. Подпредседателот на AMA, Australian Medical Association, Julian Reid, вели дека неодамнешната епидемија делумно се должи на намалувањето на стапките на вакцинација низ целава земја, при што покриеността на децата на 24 месеци паѓа под 90% во 2024 година за прв пат од 2016. Рейт вели ако имаме стапки на вакцинација од околу 95%, веројатноста дека овие историски инфекции ќе се шират е мала. Но со падот на стапките на вакцинација под 90%, особено кај малите деца, постои можност ова дифтеријална бактерија повторно да се појави и да се прошири во заедницата.
3: If we have vaccination rates around 95% or so, it's very unlikely that these sorts of historical type infections can spread. But unfortunately, with the vaccination rates dropping below 90%, particularly in young children, there is obviously been this opportunity for the diphtheria bacteria in particular to re-emerge and spread in the community.
1: Потребни се и повеќе кратни дози и бустер дози за да се одржи имунитетот, при што на возрасните им се советува да примаат бустер доза на секој 10 години, а каде што има поголем ризик, како што се во одалечените абориджински заедници, на секој 5 години. Госпоѓата Шил вели дека сегашната епидемија сугерира дека бустер дозите исто така се пропуштаат, што придонесува за падот на имунитетот. Та вели голем бројот случаите примиле три или повеќе дози од вакцината. Не станува збор за целосно невакцинирани, току се делумно вакцинирани, а тој јаз во имунитетот може би исто така придонесува за епидемијата, вели Шил.
2: Many of the cases have had three doses or more of the vaccine. So it's not that they're completely unvaccinated, it's just they're partially vaccinated, and that gap in immunity might also be contributing to the outbreak. So
1: Федералната влада објави пакет за финансирање од 7 милиони долари за поддршка на одговорот на епидемијата и за зајакнување на имунитетот во северната територија и другите погодени јурисдикции. Над 60% од неодамнешниот пораст на случаи се пријавени во северната територија и 30% во Западна Австралија, при што огромното мнозинство од погодените се абориджини и жители на островите на Торрес Стрейт. Министерот за здравство Марк Батла вели дека има 2 милиони долари за националните здравствени организации, контролирани од заедницата на абориджините за поддршка на јавното здравје на терен, и 5 милиони долари за испраќање дополнителни лекари и медицински сестри во тешко погодените заедници за да помогнат во администрирањето на бустер вакцините и третман.
4: The latest request over the last several days has been for a surge workforce. There are sufficient doses of vaccines, I'm told, in the territory, but the need for additional workers to get out and get the needles into the arms that need them.
1: Министерката за домородни австралици Мелан Дири Маккарти вели дека поддршката ќе биде доставена веднаш. Таа за ABC News изјави дека владата работи на тоа да се осигура дека културно соодветните информации за болеста стигнуваат до оддалечените заедници.
5: We know that we've got over 100 Aboriginal languages. We need to ensure that the communication is there, not misinformation. We certainly saw that through COVID, and we need to ensure that the right information is getting out to our remote and regional communities.
1: Алијансата за медицински услуги на абориджините во северната територија, AMCENT, го поздрави сообщението за финансирање, а извршната директорка Дона Арчи во изјава рече дека здравствените услуги, контролирани од абориджинската заедница, се од централно значење за одговорот на епидемијата.
6: Our member services are on the front line. They're trusted, they know their communities, and they are already doing the work to get vaccines and treatment to the people who need them.
1: Владата на северната територија беше критикувана за незиното ограничено испраќање пораки за епидемијата досега, при што Министерството за здравство на северната територија и Министерот за здравство се уште не одржа пресконференција за ова прашање. Но главниот здравствен службеник на територијата, Пол Бърджес, вели дека владата е посветена на соработка со здравствените организации на абориджините за да обезбеди поддршка и информации за заедниците.
7: We have a combination of remote primary health care and also Aboriginal community controlled health organisations or health services in the Northern Territory. All of those services are part of this response. We've developed some very culturally appropriate media and health promotion materials. Logistic chains have been really strengthened. We're partnering with the Australian Centre of Disease Control and the Commonwealth to really increase vaccine supply.
1: Сепак, иако федералното финансирање е добро дојдено, експертите и практичарите велат дека епидемијата открива значителни празнини во системот за јавно здравје на земјата. Извршниот директор на Австралиското здружение на домородни лекари, доктор Питер Малуф, вели дека епидемијата мора да се третира не само како прашање на контрола на болестите, туку и како прашање на еднаквост. Тој изјави дека епидемијата се случува во контекст на познати празнини во пристапот до примарна здравствена заштита, следење на имунизацијата, домување, нега на рани, здравствена инфраструктура и културно-безбедни услуги во оддалечените и регионалните заедници. Медицинскиот советник на Националната здравствена организација, контролирана од абориджинската заедница Меган Кембл, вели дека домувањето од слаб квалитет е исто така голем проблем, оставајќи многумина без пристап до она што таа го нарекува основен здравствен хардвер. Тоа значи постојано снабдување со вода, чешми и мијалници што работат, соодветно грејење и изолација во куќата, соодветни средства за перење, крпи и постелнина, Philly Campbell.
8: So that means things like having consistent water supply and taps and sinks that work, having appropriate sort of heating and insulation in a house, having appropriate washing facilities as well for things like towels and bedding. So if you don't have all of those things in your house and they're not sort of readily reliable with consistent electricity and so on, then it's really hard to keep your skin clean, for instance, and to protect yourself and protect others if you've got a respiratory infection and you're sneezing and coughing and so on.
1: Госпоѓата Кембл вели дека куќите се лошо дизајнирани за поддршка на абориджините.

0: Финските луѓе кои сакаат да живеат со своите пошироки семејства. Та вели дека се уште има празнини во пристапноста и поддршката треба да биде насочена кон здравствените организации во абориджинската заедница за да обезбедат флексибилни услуги, како што се вакцинирање на луѓето во нивните домови или обезбедување повремени клиники.
1: What's really important in the diphtheria outbreak is that those vaccines are provided free of charge for adults because they're not through the national immunisation program for most people, and that there's dedicated workforce to really support vaccine uptake and do a lot of the messaging that's required around vaccines.
2: SBS Radio.
3: Слушајте извонредни приказни на кој било мобилен уред, бесплатно. Одете на sbs.com.au/macedonian или преземете ја апликацијата SBS Audio сега. Преземете ја апликацијата SBS Audio денеска и слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play. Ја следите програмата на SBS на Македонски денеска со Радица Бојковска Димитровска. Денешниот ден, 28 мај, се одбележува како светски ден за борба против ракот на крвта. Ден посветен на подигнување на свеста за оваа тешка и често непредвидлива болест. Одбележувањето на овој ден има за цел да ја зголеми информираноста за симптомите на болеста и да ја истакне важноста од донирањето матични клетки. Ракот на крвта опфаќа повеќе од 120 различни заболувања, меѓу кои леукемијата, лимфомот и мултипниот миелом. Австралиците кои живеат со рак на крвта се заробени во немилосаден циклус на страв од повторно враќање на болеста, што ја засенува нивната борба за преживување. Станува збор за скриен психолошки товар што го носат овие лица, при што и самото преживување не им носи и душевен мир. Тие живеат во постојан круг на страв, исчекување и неизвестност, одбројувајќи доследниот крвен тест, доследното скенирање или биопсија на коскената срцевина, што може да покаже дали ракот се вратил. Ова е многу повеќе од обична загриженост. Тоа е состојба што може силно да ги обземе засегнатите и да предизвика долготрајна психолошка травма, дури и по долго по завршувањето на активното лекување. Овој проблем со менталното здравје има и свое име, на англиски «скензајати». Нема македонски термин, но се однесува на постојаниот страв од скенирање. На оваа тема разговараме со директорот на Оделот за истражување при Австралиската фондација за леукемија, Бил Ставрески. Господине Ставрески, добродојдовте пак на SBS на Македонски. И првото прашање за овој разговор е, што точно представува поимот, се надевам го изговорам правилно, скензајати, и зошто е толку чест кај луѓето кои живеат со рак на крвта?
4: Скензајати е еден збор што многу луѓе не го знаат, ама тие што живеат со рак на крвта, тоа значи е или стрес, или депресија, или анзиозност, што треба редовно да одат на тест или на скен. Тоа може да биде за снимање, за CT, MRI, има разни тест што треба да се прават. Ама тие што живеат со рак на крвта, редовно одат на тест и меѓу тие време што одат на тест и дури резултатите да се вратат, половина што одат на тие тест имаат и ги фатват стрес, депресија, анзиозност, и тоа има голем проблем со не само со рак, ама со цел живот.
3: Колку сериозно ова психолошка состојба влијае врз секојдневниот живот на тие пациенти и секако на нивните семејства?
4: Е голем проблем е, оти за 170.000 австралијанци што живеат со рак на крвта. Проблем е оти половина се не фатват депресија, стрес, анзиозност. Има разни ракови на крвта. Од едни на 18% му се вратва, и тоа редовно во првите 12-18 месеци. Дали тоа е мајлома или

0: химија и затоа кога одат луѓето за тест, за скен, тоа му е првен и прво што мислат дали се врати ракот. И тоа е секој за разни ракови може тие тести бидат или месечни, секој 3 месеци, секој 6 месеци. И меѓу тоа време има голем проблем не само физички, а ментални.
1: Така, меѓутоа, зошто кај ракот на крвта, стравот дека болеста ке се врати е толку силен, дури и во случај кога болеста кај пациентот значително се намалила или пак може би и целосно исчезнала?
0: Рак на крвта е баш од други рак, значи оти за други, дали е на кожата или некој место, тоа е на едно место повеќе. Што е со крвта е цел снага. И тоа е тешко да се лечи, треба јаки третмани и дали тоа е кимо, дали тоа е имунотерапија, има сега разни терапии, ама уште треба многу јаки да бидат, што значи рак е целна снага.
1: Так.
0: И спрема рак што е на крвта со други рак, потешко е да се лечи, повеќе време зема и што е туку силно, како лукимија, мајлома, и што се вратва, тоа редовно се вратва и затоа треба појќе тест и спрема тоа за многу луѓе што одат редовно на тест или стрес, депресија е многу редовно.
1: Господине Ставрески, колку е важно семејството и близките на овие пациенти да препознаат дека ова не е обична загриженост, туку сериозна емоционална и психолошка состојба?
0: Ова не е само еден ден или два, ова е може да оди за години, оти за тест, што е за рак на крвта не застанува после 3 месеца или 6 месеца од кога човек излегва од болницата. За многу луѓе ова е за 10-20 години или за цел живот. И ова е редовно со секој тест се вратва дали е депресија или стрес и за тие што се фамилијата или другари околу да можат да видат и да поможат. Оти не е само физички, ама и може полошо за здравјето што е ментали, што може да се болести да идат.
1: Кои се најчестите симптоми на ова што го нарекуваме, тој термин сканзајати, што пациентите ги пријавуваат?
0: За сканзајати не е редовно збор, што многу луѓе знаат, ама што може да значи физички е човек што има сканзајати, неке спие редовно, за килажа или може човек да ослаби или може многу да јади, за други работи може многу пати да се мисли или да се покажи уморен, од што е многу стрес или депресија, да не сака човек да се меша со други луѓе. Тие се редовни симптоми и што може да се покажат и затоа е критично за тие што се околу човек што има рак на крвта да гледа и да мисли ако треба помош или да зборува со фамилијата или со доктор, некој што може да поможи.
1: А каква психолошка и емоционална подршка обезбедува Leukemia Foundation за пациентите и нивните семејства?
0: За тие што имат сканзајати, Leukemia Foundation поможува со тие што се медицински професионали што можат да зборват или преко телефон, преко видео или дидат кај нашиот офис. Имаме офис во Сидни, во Брисбен, Мелбурн, Аделаид, Перт. Може да идат ако не сакат да се договорат по телефон. И може да поможеме со други професионални што можат, ако не живеат во тие градови, ако треба преко телефон, ако треба да одат во клиника,

0: има разни професионални, што можат да, да поможат, тие или psychologist, social worker, има многу места што можат да поможат, ама најважно е да не чекат, да не мислат ако имам или не, одма да, да зборват или со Leukemia Foundation, или со нивниот доктор.
1: А што би можеле да направат, например, работодавачите или училиштата и заедницата за подобро да им дадат подршка на овие луѓе кои живеат со рак на крвта?
0: Е, најважно е со blood cancer, дали е тие што се што луѓето што работат со или насколја, или комши, фамилија, е да, да знаат оти рак на крвта не е болеста што поминува одма. За многу луѓе е или 6 месеци, 12 месеци, може и со 2-3 години од редовно на, на болница. Значи не е само што зборуваме за скенинг, за ориема физички, е за лековите се многу тешки. Тоа помош може да биде со или со движење, може да биде со помош за заисвоене до болница назад. Има разни нешто што можат луѓето да поможат, ама најважно е да, да прашат ако може, ако треба помош. Не е лесно, оти не е само постари и, и рак на крвта е најголемиот рак со децата.
1: Така. Господине Ставрески, на Светскиот ден за подигнување на свеста за ракот на крвта, која би била вашата главна порака до македонската заедница во Австралија?
0: За слушателите на оваа станица, на SPS Македонска, ако можат тие да, да поможат за тие што живеат со рак на крвта, да дадат донација на фондацијата, за да ние да можеме да уште ги поможуваме не само тие што живеат сега со рак на крвта, ама секој година повеќе од 20.000 австралијанци се дајгнај со, со ова болеста и до 2040 година ќе биде најголемата рак спрема болест во Австралија и да може да се спремиваме, да може да поможуваме цел народ, дали живеат во градовите или тие што живеат околу Австралија. Ние поможуваме не само со медицински помош, ама тие што требат да се преместуваат, има apartments, units, да бидат поблиско до болниците.
1: Господине Бил Ставрески, ви благодарам многу што одвоивте време и за овој разговор.
0: Thank you very much for an invitation back to SBS Macedonian. It's always great to be able to share important stories. Сум многу благодарен и да се слушнеме во иднино време пак.
1: Тоа беше директорот на Оделот за истражување при Австралиската фондација за леукемија, господинот Бил Ставрески. И пред крај на денешното издание да подсетиме на некои од главните вести. Израелската војска продолжува со ескалација и проширување на својата кампања против милитантите на Хезболах во Либан, поддржани од Иран. Се очекува парламентот денеска да ги усвои измените на даночните олеснувања за инвеститорите, вклучувајќи ги така наречениот негатив гиринг и данокот на капитална добивка. Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче побара власта да распише референдум за членство на Македонија во Европската унија и дека за тоа мора да одлучат сите граѓани. Додека ВМРО возврати дека граѓаните имаат право да знаат какви отстапки би следеле, доколку СДСМ повторно би добил можност да одлучува за државните позиции. И во тенисот Новак Ѓоковиќ се пласираше во третото коло на турнирот во Париз Ролан Гарос. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете ни утре во ист термин, а во меѓувреме погледнете ја нашата интернет страница на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Таму ќе најдете интересни прилози, разговори, видеорепортажи и фотографии од разни настани во заедницата, а на Facebook SBS Macedonian може да го сакате, да го споделите вашето мислење со нас и да оставите коментар. Да посетам дека нашите содржни може да ги следите и преку апликацијата за мобилни SBS Audio, што може да ја преземете онлайн бесплатно доколку се разбира не сте го сториле тоа веќе. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска, ви посакувам пријатно попладне, се слушаме утре кога меѓу другите содржини ќе одбележиме и 50 годишнината од првата организирана настава по македонски јазик во Нов Јужен Велс. До слушање.